Simfonijsku pjesmu Cezara Franka odsvirao je Amsterdamski kraljevski koncerthebau orkestar pod ravnanjem Pierre'a Montea. U nastavku emisije klavirski kvartet u A-molu Gustava Malera izvode pijanist Ljev Natočijeni i kvartet Čurlionis.